0: Dit is my voorreg om vir jou hartlik goeiemôre te sê vanoggend. My naam is Johan Lerm, baie welkom by SFM. Ons het sopas geluister na Thursday met Kicking and Screaming. Kom ons begin die dag uit die woord van die Here en wel Jeremia 31 vers 25. Ek gee nuwe krag aan die wat moeg is. Ek maak die moedeloses weer vol moed. Weet jy een ding waarvan ek en jy seker kan wees, is dat die Here aan ons reg sal het geskiet. Ons moet net leef met vertroue in hom. Selfs wanneer ons stikkend en seer is, is hy reeds agter die skerms beter besig om ons weer heel te maak. Ons mag nooit tevrede wees om in middelmatigheid te verval nie. Ons moet hoopvol en positief leef, sodat ons groei en ons volle potensiaal kan bereik. Die Here het groot planne vir ons lewens en hy wil dat ons voorspoedig en suksesvol sal wees. Al wat ons moet doen, is om hom te vertrou. Mag die Here my en jou daarin help. Dankie Here Jesus, dat ek tot alles in staat is deur U wat my krag gee. Gee dat ons altyd hoopvol en met vertroue sal lewe. Amen.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Gallisberg wat vra, waar is jy? Romeo, goeiemôre weer eens van my Johan Lerm en welkom by die breakfast op die saterdagoggend. Ek gaan saam met jou kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan. Hier in die omgewing van 6:30 is het sportnuus en 7:10 se kant ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: 24/7 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag. Ons begin aan die kus, Stilbaai begin by 13, gaan op na 21. Mosselbaai, Hartenbos 14-18, George Wildernis minimum 15, maximum 22. Luisna begin ook by 15, gaan op na 22, Plettenberg Baai 15-21. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 11, gaan op na 24. Prins Albert 14-26, Oudtshoorn minimum 13, maximum 27. Ladysmith begin by 14, gaan op na 26 en Riversdal, Albertinië begin by 13, gaan op na 25 grade Celsius. Elders in die land, Pretoria 6-21, Bloemfontein 3-21, Kweberga 13-19 en Kaapstad begin by 11, gaan op na 16 grade Celsius.
0: Yeah.

0: Dit was ons drie in 'n ry vir die vroeë saterdagoggend, Vanilla met In die stil staan nie, Moi met As die kat weg is en Lee Scott met Vry. Binnekort sportnuus, maar eers Lea met Maak my dag.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Megan Trainor met Make You Look, voor dit Jan Blom met Tangerine. In die sportwereld kan jy uitsien na die volgende rugby, internationale rugby, 7:15 vanoggend Australië teen Japan, 5:00 vanmiddag Karibeker Premier Liga, die Pumas teen die Stormers, daar in Mbombela, moeilike wedstrijd wat vir die Stormers voorlee, en dan die All Blacks toerwedstrijd speel 7:00 vanavond teen die Bulls in Pretoria. Dit is ons sportnuus vir eers, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Sy naam is Wynand Barnard, hy het vir ons gesing Fool for the Daughtry met Backbone en ook Gerrit Stein en Saliesberg met Lucky Packet Ring. Binnenkort ons se verslag, maar eers Nadia Lou met Juist die Een.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera steenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa doen 'n beroep op Afrika om sy eie industriële revolusie te dryf en die Ontwikkelingsbank verwerp beweringe van kosteoorskrydings op die herbou van die parlement.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. President Cyril Ramaphosa sê Afrika en die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, die SAOG, moet hulle hulpbronne gebruik om hulle eie industriële revolusie te dryf, aangesien die vasteland produkte het wat vir die toekoms nodig is. Ramaphosa het gister by die 46ste gewone spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde in Durban gepraat. Hy sê die vasteland het produkte wat vir die toekoms nodig is en moet 'n streek-ekonomie bou wat geskik is vir sy omstandighede en tye. Ramaphosa sê lande moet werk voltooi wat reeds begin is, insluitende die verwydering van nie-tariefhindernisse vir handel. Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika sê daar was geen kosteoorskrydings op die 4,6 miljard rand herbou van die parlement nie. Dit sê die aanvanklike 2 miljard rand toewysing is gemaak voordat gedetailleerde ontwerpe en volle koste oorweeg is. Die nasionale vergadering gebou sal aan verwagting 2,2 miljard rand kos, terwyl die restaurasie van die ou vergadering 1,8 miljard rand sal kos. Ander koste sluit insloping, kantore vir LPS en inligtingstegnologie. Die Ontwikkelingsbank het gister aan die parlement gesê dat verslae wat aan die minister van Finansie voorgelê is, geen oorbesteding toon nie. En die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, het sy eie konsultasiemaatskappy begin nadat hy sy amptstermyn by die Inkomstediens in April beëindig het. Kieswetter, wat in Mei die maatskappy se hoofuitvoerende beampte geword het, sê die onderneming sal besighede en openbare instellings help om kunsmatige intelligensie te gebruik om praktiese bewys gebaseerde oplossings te ontwikkel. Hy bring uitgebreide ervaring met die regryk van sukkelende organisasies, insluitende Alexander Forbes en die Inkomstediens. Gedurende sy laaste jaar by die Inkomstediens het die Inkomstediens 'n rekord van 2000 miljard rand in belastinginvordering aangeteken. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuus

0: 10 minute na 7 op die SFM Horlosie, so pas luister na Bobby van Jaarsveld met Maak 'n Wens. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Ons temperatuur het so 'n bietjie gedaal van gister af, maar tog 'n mooi dag oor die grootste gedeelte van ons streek, lyk na gedeeltelik bewolkte weer. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbosch. Begin by 13, gaan op na 17. George Wilderness, 12-21. Lysnaal begin by 13, gaan vandag op na 20. Pietermaritzburg Bay, 13-18. Uniondale begin by 9, gaan op na 24. Oudtshoorn, minimum 11, maximum 25. Riversdal, 10-24. Stilbaai begin by 12, gaan op na 20. Prins Albert begin by 11, gaan op na 26. Ladysmith, 9. Wat opgaan na 24 grade Celsius.
1: SFM 90.1 kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lug te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, eenvoudig ritmies.

Dit was Dewald Wasserval wat vir ons gesing het Die Beste van My, voordat Nicholas Lou, Hoe Ver Sal Jy Gaan en Aaron Goodfin met Lonely Drum. Vandag is die 227ste dag van die jaar, daar volg nog 138 dae vir die res van die jaar. Kom ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het vandag in die jaar 1914. Die Panama Kanaal word in gebruik geneem om 'n kort pad tussen die Atlantiese en die Stille Oseaan te vestig. En vandag in die jaar 1989, F.W. de Klerk word president van Suid-Afrika.

0: Kids FM Sport.
1: In die wêreld van sport het ek rugby en tennis nuus. Karibbeeker Premier Liga gisteraand is 2 wedstryde gespeel. Eintlik gistermiddag was het die Leeus en die Boland wat mekaar getakel het daar op Wits se velde in Johannesburg. Die Boland wen die Leeus met 38 punte teenoor 29. Griekwas en die Sharks het kragtig gemeet in Kimberley. Griekwas te sterk, klop die Sharks met 55 punte teenoor 21. Dan tennisnuus, Iga Swiatek is die Kanadese kampioen nadat sy vir Elena Rybakina in die finaal met 6-2 en 6-3 gewen het. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, een juweel van die Suid-Kaap.
3: Iemand het 'n laptop op 'n hasoop weggegooi.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Sy naam is Ivan Roo, hy het vir ons gesing Lipstick. Ons het geen verjaarsdagwense ontvang nie. Hy kyk ons na bekendes wat verjaar of verjaar het. Een man wat my laat spook het met die geskiedenis op skool, belangrike rol in die wêreld geskiedenis gespeel, in die jaar 1769 gebore, Napoleon Bonaparte, Franse generaal en keiser, hy sterf in die jaar 1821, en as ek nie mis het nie, in ballingskap. Dan vandag, 1950, prinses Anne, Britse koninklike en enigste dochter van koningin Elizabeth en prins Philip. Vandag in die jaar 1955, Elsabie Daniel, Suid-Afrikaanse actrice, voordragkunstenaar en aanbieder. En dan vandag in die jaar 1979 gebore, Elana Afrika, Suid-Afrikaanse actrice en radio en TV aanbieder.
1: Musiek op sy beste

Die klanke van Shaggy in the Summertime. Ons het berig ontvang dat die vinnige baan op die N2 richting George by die Maalgate brug tans vir verkeer gesluit is. Na ongeluk ongeveer, of vroeger vanochtend althans, volgens inligting ontvang het die bestuurder van die bakkie met 4 passasiers in beheer oor die voertuig verloor, nadat die buitenband van die sleepwa wat het gesleep het gebars het. Niemand is beseer nie en nooddienste en verkeerspersoneel is op die toneel. So indien jy dalk in die rigting van George's, wees maar versigtig hier in die omgewing van die Maalgate.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Twee polisielede se dood moenie verniet wees nie en Eskom bry sy slim meter uitrol uit.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00. Ek is Johan Lerm. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê die dood van die teenbende eenheid se konstabel Sipiwe Sibeko en Tapelo Klomatsane moet die stryd teen misdaad versterk. Die twee beamptes is verlede Vrydag, 7 Augustus in Reigerpark in Ekurhuleni in 'n koelreën dood nadat hulle in 'n lokval beland het terwyl hulle op skote reageer het. Sibeko word vandag in die Springs Burger Sentrum ter ruste gelê terwyl Klomatsane se begrafnis Sondag plaasvind. Die polisiediens sê hy is trots op hulle toewyding en dapperheid. Die konstitusionele hof het olie- en gaseksplorasie aan die Oos-Kaapse Wildekus deur Shell en Impact Africa Limited gestop. Die regsgeding dateer uit 2021 toe 'n aansoek om Shell se beplande seismiese skietwerk te keer aan die lig gebring het dat Impact Africa in 2014 dieselfde lisensie verkry het sonder betekenisvolle gemeenskapsraadpleging. Dit was voordat 'n 50% belang aan Shell oorgedra is. Die appelhof het in 2024 bevind die permitte is onwettig, maar 'n derde hernuwingsaansoek toegelaat. Die konstitusionele hof het die reëling nou beëindig. Eskom sê dat hulle meer as 505.000 slim meters op voeders wat deur lading vermindering geraak is geïnstalleer het. Die uitrol het 87,5% van hulle teiken vir hoë prioriteitsgebiede bereik. Eskom sê slim meters sal help om elektrisiteitsdiefstal, onwettige verbindings en oorbelaste infrastruktuur aan te spreek. Die nutsmaatskappy sê dat hulle sal voortgaan om met gemeenskappe en ander belanghebbendes saam te werk as deel van hulle program om ladingvermindering reg oor die land teen 2027 uit te skakel. Een Amerikaanse vliegdekskip is op pad na die Midde-Ooste om die ISS Abraham Lincoln te vervang na berigte van moeilike toestande tydens die skip se verlengde ontplooiing. Die ISS George Washington, wat tans naby Maleisië is, kan volgens BBC ontleding oor sowat 9 dae die streek bereik. Die Lincoln is sedert 11 Desember op die see en sou aanvanklik in Mei teruggekeer het. Die Amerikaanse vloot erken dat voorraadvoorsiening ontwrig is, maar ontken 'n geestesgesondheidskrisis onder sy 5000 bemanningslede. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
4: 104.1 SFM.

0: Die oorlosie sê dis omstreeks 12 minute na 8. Sopas luister na Etienne Stein met Beloof Niks en Ilandrey met Hand aan Hand. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk vir my na 'n mooi dag met plek gedeeltelik bewolkte weer. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai. Hartenbos begin by 13, gaan vandag op na 17. George Wilderness, minimum 12, maximum 19. Nuisnag gedeeltelik bewolkte weer, begin by 13, gaan op na 21. Pietermaritzburg, minimum 12, maximum 19. Uniondale begin by 8, gaan op na 24. Oudtshoorn, minimum 10, maximum 26. Riversdal begin by 10, gaan op na 24. Stilbaai, 11, 21. Prins Albert, 'n mooi dag daar, minimum 11, maximum 26. En Ladysmith, minimum 9, maximum 24 grade Celsius.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Willemly met Holding the Line voor de Charonay, Toe gaan jy weg en September met Cry for You. Internationale dag vir vandag, iets baie heerlik, iets wat die meeste mense geniet. Dis internationale lemon meringue dag. En dit is ons nou somme lekker. Daardie geel heerlike volsel onder raai wit geklitste eierwit. Ek dink ek is reg as ek so sê. Hulle sê vir my dat hierdie lemon meringue is perfek gemaak alreeds die 17de eeu en dis heerlik saam met 'n koppie koffie of tee en goeie geselskap.
1: Eno 4.1 SF

0: Kerry Lee met Beter Helfte, Armand Hofmeyer, Winter en DJ Alexman met I'm Blue, bring ons by sportnuus.
1: SFM Sport.
0: Sport is op die oomblik in volle gang. Ek weet, vandag is die interskole tussen Laerskool Oud-Uniqua en George Zuid Laerskool en Watertand lekker sport om na te kyk. Gister is die hokkie afgehandel, vandag is het netbal en rugby, en as jy die geleentheid het, gaan woon dit gerus by. Dan Karibeke rugby vanmiddag 5:00, die Pumas teen die Stormers in Kaapstad, en natuurlik die toerwedstryd, die All Blacks wat in Suid-Afrika toer, hulle speel teen die Bulle vanavond 7:00 op Loftus Versveld in Pretoria. Môre se rugby, Karibeke rugby 3:00 môre middag, die Bulle teen die Cheetahs in Pretoria.

0: Ons is so 14-15 minute weg van die tyd af. So pas luister na John Belcher, die gesprek, Jim Stafford, Spiders en Snakes en Energie. Hoe voel jy nou? Nou vir Dr. Elbin met Loco Stalking.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

Dokter Darren se warm reën bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë Saterdagoggend. Enrico Aris is na my in die ateljee. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. Mooi bly, mooi dag van my Johan Lerm. Tot ziens.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Manamela oorweeg hofuitspraak oor professor Lengani Matibula en goeie nuus vir Suid-Afrika oor AGOA.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die minister van hoër onderwys Boetie Manamela sê oorweeg dringend die implikasies van 'n hofuitspraak wat die aanstelling van professor Lengani Matibula as NSFAS administrateur opgeskort het. Die uitspraak het ook gelas dat 7 voormalige raadslede die bestuur, beheer en administrasie van die studentehulpskema hervat, hangende volledige hersiening. Die voormalige raadslede het Manamela se besluit om die raad te ontbind in die hof betwis en aangevoer dit was 'n irrasionele en onwettige politieke ingryping om te keer dat hulle 'n permanente uitvoerende hoof aanstel. Die ACDP sal na verwagting vandag sy manifest en burgemeesterskandidate vir verskeie munisipaliteite bekendstel. Die party se leier eerwaarde Kenneth Mashu het tydens die 2021 plaaslike verkiesingsmanifest op skoon en etiese bestuur en administrasie gefokus. Die party het ook infrastruktuurverbeterings en teenkanting teen pandemie-era mandate beklemtoon. Die Amerikaanse Senaat het 'n 2-jaar verlenging van die Amerikaanse Wet op Groei en Geleenthede AGOA goedgekeur, wat die handelsooreenkoms tot einde 2028 in plek hou. Die maatreël moet nog deur die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur word, voordat dit na president Donald Trump gestuur word. Die verlenging verander slegs AGOA se vervaldatum, wat beteken al 32 deelnemende lande insluitende Suid-Afrika bly gedek. AGOA gee kwalifiserende Afrika-lande belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark en bevoordeel Suid-Afrikaanse uitvoere en werksgeleenthede. En minstens 5 mense is dood nadat 'n aardbewing van 7,7 vroeg vanoggend aan die ooste kant van die Indonesië toegeslaan het, gevolg deur tientalle naskokke. Tsunami-golwe van minder as 1 meter is in verskeie gebiede aangeteken, voordat die aardbewing sowat 3 uur later opgehef is. Die slagoffers is dood toe puin op hulle geval het terwyl hulle geslaap het. Sowat 2000 inwoners van Nagekeu is ontruim terwyl skade aan huise, pakhuise en regeringsfasiliteite aangemeld is. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
3: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: we can dance all night.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: 20 minute nou na 9. Unison, wil jou hee, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Bring ons nou by ons verslag. Helder wolkbedekking 3%, humiditeit 74%, dauwpunt 9 grade Celsius, gemiddelde watertemperatuur so 13 grade Celsius. 10 minute na 7 het die son opgekom, sonsondergang is dan 1 minuut na 6 vanavond. In die hoogwater en die laagwaterkaart sien ek dat die volgende hoogwater so 28 minute voor 6 vanavond is. Eerste laagwater was so 16 minuut of sal 16 minute na 11 wees vanoggend en die volgende laagwater is vanaand so 14 minute voor 12. Getykoëffisiënt vandag 93 en teen die middaguur daal die getykoëffisiënt tot 88, die dag wat dan afeindig met 'n getykoëffisiënt van 82. Eerste kwartmaan maak sy verskyning oor 5 dae, die 20ste Augustus. Volmaan oor 13 dae, die 28ste Augustus.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Dis muziek van Albe Foster, omgekeer is daar die een getitel 29:10. Floxelier, die man wat nie te lang genoeg vir Thomas en Melvin nou groot hoogtes in Frankryk aangespoor het, is terug op Loftus Versveld. Die oud Springbok gaan nou saam met talentvolle Pretoriaanders soos André Pollard, Cowan Bos en Embrose Papier, as ook Willie Leroux werk. Solier het aanvankelijk vir 10 jaar, dis nou tussen 2003 en 2014, die bille afgerig en in die tyd het die Unie Super Rugby Karibeker sukses gevier, terwyl die skop vernuf van spelers soos Derek Hougaard en Mornay Steyn vir van die lekkerste gesprek om die braai vleis vier in die Jacaranda stad gesorg het.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: Dis 35 nou na 9. Ons kyk na ons hawe verkeer. Dan 6 skepe in die hawe van Mosselbaai en daar is geen nuus oor die skepe wat binnekort verwag word. In ons maritieme minuut vir vanoggend is dat die LPG tankskip G Arete het volgens Bloomberg 4.6 miljoen Amerikaanse dollar betaal om volgende week vinniger deur die Panama kanaal te beweeg van die Stille Oseaan kant na die Karibiese kant en die bedrag is aan deur middel van 'n veiling betaal en kom te midde van toenemende ontwrigting van wêreldhandel weens die oorlog met Iran en ook 'n sterker wordende El Nino weer verskynsel. En dit is dan nie die enigste groot betaling nie. 'N Ander skeepsoperateur het vroeër die week so wat 4 miljoen dollar betaal om 'n hoër skip se wagtyd by die kanaal te vermy. En die weer speel ook dan 'n rol. El Nino kan ernstige droogte in Sentraal-Amerika veroorsaak, wat beteken dat die Panama kanaal se waterpeile en die hoeveelheid vrag wat skepe kan vervoer weer onder druk kan kom.
0: Die hawe verkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele. Geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Dis Paul Russell vanoggend vir jou hier op 90.104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Groot interskole rugby daar in die grotere Oudtshoorn aan die gang. Dit is die gymnasium gimmies teen Strysies wat dan daar in die grotere Oudtshoorn kragte meet interskole. Sterkte daar aan julle. Ook verneem hier in George is het Laerskool George Said en Laerskool Otoniqua wat dan ook mekaar aansê in interskole sporte vir vandag. Sterk die julle nê, mag die beste span wen. Ouers skree klibbaar daar langs die veld vir jou seun of dogter. Hier is Adam
1: SFM. Ons maak dit

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Oeverstrand waarskei toeriste om nie dassies te voer nie. En Kaapstad laat groen ruimtes ongesny om lenteblomme te beskerm.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die Oeverstrand munisipaliteit in die Wes-Kaap versoek inwoners en besoekers om nie dassies by Gerings Point in Hermanus te voer nie. Dit volg op berigte van 'n persoon wat die diere voer en toeriste vir geld vra. Die munisipaliteit sê menslike voedsel soos brood, skyfies en lekkers kan gesondheidsprobleme vir dassies veroorsaak wat natuurlik grasse, struike, blare en ander plante groei eet. Die munisipaliteit het herhaal dat voeding ook hul natuurlike gedrag kan verander, hulle afhanklik van mense kan maak en tot aggressie kan lei. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die aanstelling van professor Slengani Matubula as administrateur van die finansiële hulpskema vir studente NSFAS tydelik opgeskort. Die aanstelling is opgeskort totdat die uitslag van 7 NSFAS raadslede se hof aansoek teen optrede van die minister van hoër onderwys Boetie Manamela bekend is. Manamela het die NSFAS raad ontbied en die skema onder administrasie geplaas onder leiding van Matubula. Die hof het ook toestemming gegee dat die raad die skema voorlopig verder administreer. Die stad Kaapstad sê dat geselekteerde parke, openbare ruimtes, padkante en groengordels ongesny sal bly tot Oktober of November om inheemse plante en veldblomme toe te laat om te blom en saad te skiet. Die inisiatief is daarop gemik om bestuivers te ondersteun en biodiversiteit en ekologiese korridors reg oor die stad te beskerm. Kaapstad is deel van die Kaapse Blommeryk, bekend vir sy ryk verskeidenheid inheemse plante. Die stadse burgemeester komiteelid vir gemeenskapsveiligheid, Francine, sê gebiede buiten die program sal steeds volgens die stadse normale skedule onderhou word.
2: Residents may notice that some parks, verges and public open spaces are being left unmowed for a little longer this spring. That's a deliberate effort from our Recreation Parks Department as part of our No Mow initiative. Giving indigenous plants time to flower and set seeds supports pollinators and helps protect the natural areas that make Cape Town so special. We encourage residents to enjoy the flowers and help us look after these spaces while they are in bloom.
1: Ten slotte, die polisie soek na 4 aanvallers na 'n rooftog op 'n plaas in Moribeng in die Capricorn distrik in Limpopo. Die 4 was blykbaar in polisieuniforms geklee ten tye van die aanval. Volgens die polisiewoordvoerder, Malisele Ledwaba, is die plaaseienaar aangeval en gedwing om die aanvallers toegang te gee tot 'n kluis. Die rowers het van die toneel weggevlug met die plaaseienaar se bakkie, 'n onbekende bedrag kontant en verskeie vuurwapens. Ledwaba het 'n beroep gedoen op die publiek om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11.
3: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis ekom Mossel Bay Dieners Onthou as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersalto.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Julia deur Wynand Burger. Die George munisipaliteit waarsku dat daar vanaf April van jaar tot 30 November van jaar geen lewensredders by enige van die munisipaliteit se strande ontplooi sal word nie. Dit sluit in Wildernis, Wildernis Lagoon, Wildernis Steps, Leentjiesklip, Victoria Bay, Gwangrivier Monte, as ook Harold's Bay en die Getypool. En die waarskuwing geld ook dan vir die Conwil en Uniondale munisipale swembaddens en die publiek word dus versoek om uiters versigtig te wees wanneer hulle swem, veral om nie hul eie vermoëns of die see toestande te onderskat nie.
1: SFM

0: Vier bestaande klanke van Suzan. Die All Blacks verwag 'n fisieke stryd teen die Vodacombulle wanneer die twee spanne op Loftus Versveld vanaand kragte meet. Die ervare All Blacks center Anton Lennard Brown met 90 toetse agter sy naam het spesifiek die Bulle se Springbok ervaringsspelers soos Willie Leroux en Cowan Bos uitgesonder. Lennard Brown sê Leroux is dan een van die slimste spelers in die wedstryd, kan aan die Bulle se agterlyn uitstekend beheer en hy waarsku ook oor Leroux se skop en aangee vermoë. Wat Cowan Bos betref, sê Lennard Brown die Bulle se loskakel kan die bal baie ver skop, sal ook dan 'n groot rol in hul taktiek speel en die All Blacks is ook bewus van die hoë veldhoogte in Pretoria, maar Lennard Brown sê dit sal geen verskoning wees nie, hulle moet eenvoudig op die dag presteer.
1: 104.1 SFM

0: Koevol verander is daardie een getitel. Mosbaai munisipaliteit herinner die inwoners daaraan dat die kwartaallikse verspreiding van vulle sakke gedurende Augustus sal plaasvind en die verspreiding vorder dan volgens skedule. Spanne ren tot die einde van Augustus om die afleweringe reg oor die munisipale gebied dan te voltooi. En inwoners word dan versoek om daarop te let dat sommige huishoudings reeds al sakke ontvang het, terwyl die ander eiendomme, woonstelle, komplekse dan nog vir aflewering geskeduleer kan wees. En by komplekse en woonstelle word die sakke gewoonlik aan die opsigter of die bestuursverteenwoordiger oorhandig vir verdere verspreiding.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Michael Schulz voor 'n second hierin getitel Big Daddy Weaves, Give My Life Away. As jy dalk bestuur of jy is net daar by die huis of dalk op pad na die interskole wedstryde toe, sterkte, mag jou dogter of seun jou dan vandag trots maak. Goed om jou saam met my te kan hê. Rico is my naam, ek en jy nog saam tot so voor 12.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Tshaveni sê SAOG moet op mense se welstand konsentreer en vermoorde iTekweni ANC raadslid word vandag ter ruste gelê.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die minister in die presidentie, Kombuso Tshaveni, sê SAOG se sukses sal daarvan afhang of Visie 2050 die daaglikse lewens van mense in sy 16 lidlande verbeter. Sy het gister tydens openbare lesing deur
2: Gee my

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Minister Tshaveni sê SAOG moet op mense se welstand konsentreer en vermoorde iTekweni ANC raadslid word vandag ter ruste gelê.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die minister in die presidentie, Kombuso Tshaveni, sê SAOG se sukses sal daarvan afhang of Visie 2050 die daaglikse lewens van mense in sy 16 lidlande verbeter. Sy het gister tydens openbare lesing deur president Cyril Ramaphosa

0: Die raadslid word vandag ter ruste gelê.
1: SFM Nuus.
0: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die minister in die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, sê SAOG se sukses sal daarvan afhang of Visie 2050 die daaglikse lewens van mense in sy 16 lidlande verbeter. Sy het gister tydens openbare lesing deur president Cyril Ramaphosa aan die Universiteit van KwaZulu-Natal gesê, streeksamewerking is noodsaaklik om werkloosheid, ongelykheid, voedsel en energiesekerheid, infrastruktuurtekorte en klimaatsverandering aan te pak. SAOG se Visie 2050 fokus op nywerheidsontwikkeling en markintegrasie, infrastruktuur, asook maatskaplike en menslike kapitaalontwikkeling. Die begrafnis van die eThekwini ANC raadslid Sibisiso Kwela vind vandag in Klaarwater, Wes van Durban plaas. Kwela is verlede week noodlottig geskiet terwyl hy gemeenskapslede by die Sisakala sentrum in Klaarwater gehelp het. 'N Man wat hom as 'n gemeenskapslid voorgedoen het wat hulp benodig, het losgebrand en daarna gevlug. Die ondersoekers aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens se taakspan vir politieke moorde oorhandig wat nou die moord ondersoek hanteer. Die Amerikaanse Senaat het 'n 2-jaar verlenging van die Amerikaanse Wet op Groei en Geleenthede AGOA goedgekeur wat die handelsooreenkoms tot einde 2028 in plek hou. Die maatreël moet nog deur die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur word voordat dit na president Donald Trump gestuur word. Die verlenging verander slegs AGOA se vervaldatum wat beteken al 32 deelnemende lande insluitend Suid-Afrika bly gedek. AGOA gee kwalifiserende Afrika lande belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark en bevooroordeel Suid-Afrikaanse uitvoere en werksgeleenthede. Ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump sê hy sal die straat van Hormuz binnekort tot Amerikaanse grondgebied verklaar nadat Iran volgens hom verslaan is. Trump het gister tydens 'n politieke saamtrek in die staat New York gesê die belangrike waterweg is onder Amerikaanse beheer, hoewel Iran die bewering verwerp. 'N Witheids ambtenaar het later aan die Wall Street Journal gesê Trump het 'n grap gemaak. Iranse jong minister van buitelandse sake, Kazem, sê die seestraat is en sal Iransin bly. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: James Deacon, Rain on Me. Suid-Afrikaners is in die eerste 6 maande van vanjaar deur 'n skerp toename in gemors en moontlike bedrog oproepe geteken. Metrokole wat tussen Januarie en Junie 17.47 miljard gemors oproepe geïdentifiseer het, 25.2% meer as die 13.96 miljard oproepe wat in dieselfde tydperk verlede jaar aangeteken is. Volgens Truecaller se jongste halfjaar data het gebruikers in Suid-Afrika 7.18 miljard van die oproepe geblokkeer, 'n toename van 58.6% teenoor dieselfde tydperke verlede jaar en die probleem strek ook verder as telle van oproepe. Truecaller het in die eerste helfte van vanjaar so wat 3.71 miljard gemors boodskappe geïdentifiseer. 58.9% meer as 'n jaar tevore. Volgens die maatskappy is die toename grootliks danke aan die verdere ontwikkeling van sy opsporingsmodelle. Ek moet sê elke dag kry ek seker so meer as 4 van daardie tipe oproepe en net wanneer jy dan nou nie die foon wil antwoord nie en dan is dit nou iemand wat jou dringend besoek maar 17 miljard gemors oproepe na Suid-Afrikaners gemaak. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

0: Jeremy Loops, Better Together. As jou plaaslike klub rugby span in aksie is vandag, sterkte, hoop jou span maak jou trots. Die Storms 23-tal speel teen die Edling Pumas in 'n Currie Cup bekerwedstryd. Dis vanmiddag om 5:00 en dan wag ons vanaand vir die groot 7:00 wanneer die Bulle vir die All Blacks pak. Gaan 'n baie interessante een wees daardie op Loftus Versveld. So sterkte ook daar aan die manne. Hier is Matthew Mol
1: 90.1 SFM.

0: 15 Augustus 2026, jy verjaar saam Jennifer Lawrence, Ben Affleck, Joe Jonas, Angela, Steve, bekende popsanger Madonna, Yannick Sinne, James Cameron, Debra Messing, dit dan die bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, seënwense en geniet die bederf gepaardgaande met jou verjaarsdag vandag, gaan groot.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Dit was dan ons oggendkuier. Dankie dat jy deel was. Geniet die res van jou middag. Wees veilig en bly ingeskakel. Groetnis van my en Rika Aries.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, ons kikker jou dan.

0: lisensies kan volgens die voorgestelde veranderinge teruggetrek word indien dienste nie aan die standaarde voldoen nie. Die departement van gesondheid in Noordwes sê gesondheidsdienste sal by 'n ander perseel in Swyzer-Reyneke verskaf word nadat die bestaande kliniek gesluit is. Die departement het gereageer op sosiale media berigte oor sy versuim om alternatiewe te bied. Die woordvoerder van die departement, Tebogo, sê die Swyzer-Reyneke dorpskliniek is vanuit 'n huureiendom bedryf. Die eienaar het die huur opgeskort en die kliniek moes verskuif word. Hy sê die departement sal steeds die nodige gesondheidsdienste aan die gemeenskap lewer by die nuwe perseel. Die portefeulje komitee oor kleinsake ontwikkeling verwelkom strenger beheer om te verseker dat Spaza Winkel Ondersteuningsfonds kwalifiserende Suid-Afrikaanse besighede bevoordeel. Dit volg op 'n bewering dat sommige fondse aan besighede wat deur buitelandse burgers bedryf word, deur Suid-Afrikaanse fronte uitbetaal is. Die departement van kleinsake ontwikkeling het die komitee meegedeel dat 930 uitbetalings ter waarde van ongeveer 57 miljoen rand teen 31 Julie gemaak is. Dit het gesê geen fondse is betaal aan bedrieglike aansoeke wat deur verifikasie geïdentifiseer is nie en geen uitbetalings gemaak aan 'n Spaza winkel wat deur 'n buitelandse burger besit word nie. Komitee voorsitter Masifako sê toesig sal voortgaan om openbare fondse te beskerm. Ten slotte, die twee polisiebeamptes wat doodgeskiet is terwyl hulle in Reigerpark aan die Oosrand op patrollie was, word die naweek begrawe. Konstabel Sepiwe Sebeko se begrafnis vind vandag in Springsplaas, terwyl die van Konstabel Tapelo môre in die dorpie Gedroogte in Zebedila buite Polokwane gehou sal word. Die twee wetstoepassers wat aan die teenbende eenheid verbonde was, is in 'n hinderlaag gelei toe hulle op geweerskote in die gebied gereageer het. Twee vroue is ook in die voorval doodgeskiet. Die polisiebestuur het kommer uitgespreek oor die aantal polisielede wat doodgeskiet word terwyl hulle aan diens is. 'N Man is in verband met die skietvoorval in hegtenis geneem. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is op maandagoggend om 7.
1: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Jou streekstasie.
4: SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streekstasie is FM.

0: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silosakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: 104.1 SFM.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, soek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 104.1 SFM.

In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life. 90.5

Jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Rian en Jomerie, dag sonder jou. En so gaan ons kuier vanmiddag in. Hartelike goeiemiddag, welkom by jou saterdagmiddag, die net mooi middel van Augustus, die 15de dag van Augustus. Jy is aan skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. Soos, jy weet, die vinnige is maar gewoonlik iets verwant aan Formule 1. Nee, betekent is een ander vinnige goed ook, maar ons kyk maar hoe ontwikkel hierdie middag. Jou Lin volgende met, ek maak jou myn.

Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.

0: Johnny Wolf met Running. Tyd vir jou fortuinkoekie wysheid vir hierdie Saterdag. En daar is 'n hele paar goeie kandidate. Maar ek het twee wat ek vandag mee wil deel. Die eerste een, Joseph Joubert of Joubert het gesê, verbeelding is die oog van die siel. En Paul Valery het gesê, die beste manier om jou drome te laat waar word, is om wakker te word.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Zandri met 1010. Right, tyd vir om te kyk na dinge wat gevier word, bewusmaking wat gepleeg word, al daardie klas van dinge. Nou, vandag is onder andere International Homeless Animals Day. Dalk 'n goeie dag om jou iewers te ontferm oor 'n dier wat nie huis het nie. Maar dan is daar twee ander dinge wat op hierdie dag val, wat ek dink baie belangrik is. Nasionale Ontspanningsdag of Relaxation Day. En dis ook National Lemon Meringue Day. Ek meen, daai twee saam, die lekkerste ding onder die son saam met net bietjie chill. Sjoe, as iemand weet waar ek nou 'n lekker lemon meringue kan kry, laat weet my.
1: 104.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons maak dit.

spore. Baartoe moet spore. Ek sien volgend 'n opskrif wat sê Max Verstappen makes a big reveal ahead of Dutch Grand Prix. Nou, ek moet vir jou sê, as een Formule 1 aanhanger het my, ek het hierdie vreselike gemengde gevoel in my gekry, my maag het so draai gemaakt, en ek weet nie lekker om te voel nie, so tussen koud en warm, en ek was oortuig, hy het bom laat val oor sy toekoms. Maar toe nou die werkelijke groot onthulling is echter een speciale helm vir die 2026 Nederlandse Grand Prix. Dit is Delftse blauw en wit ontwerp wat hulde bring aan sy thuisland en die laaste Formule 1 rein by Zandvoort vir die afsienbare toekomst in elk geval. En dis nou waar die story interessant raak. Bietjie gaan blaai daar op Reddit en baie aanhangers op Reddit of ek so sê oorwegend is Verstappen aanhangers gaande oor die ontwerp. Een kommentaar noem dit een van Verstappen se beste helms nog, terwyl baie ander die sterk Nederlandse Delft blauw invloed uitwys. Daar is ook een met die emotionele reaksie, Delft's blauw, prachtig voor de laaste thuisreis. En ja, jy weet, maar ek dink Formule 1 aanhangers kan natuurlijk nie help om tussen die lyne te lees nie. Nou, jy weet, om het Zandvoort na 2026 van die kalender verdwijn, Zandvoort het besluit om nie weer aansoek te doen vir Formule 1 wedren nie. So as gevolg daarvan, en die feit dat Verstappen reeds van die jaar sy nieuwe regulaties en sy langtermijn toekomst bevraagteken het, dink ek het sommige ondersteuners hierdie speciale helm as 'n moontlike afskeid, het so in aanhalingstekens, 'n afskeidssymbool geïnterpreteer. En so my agterkop, is die vraagteken is daar, jy weet, daar is selfs aanhoudende bespiegeling oor 'n moontlike vertrek uit Red Bull, moontlik na, ja, na McLaren, mens weet nie, na 2026, dalk selfs 'n vertrek uit Formule 1, daar is soveel vraag rondom dit, ek meen, hierdie man het sy vinger in pies wat, mense haar laat reg opstaan, so, maar wat is my oordeel? Ek dink, ek sal die aftrede story vir eers mykie met 'n groterige knipie sout neem, en Verstappen self het gesê, hy sal steeds graag by Zandvoort wil jaag, selfs al is dit nie meer Formule 1 nie. Die helm voel vir my eerder soos 'n gepaste halde blyk, aan 'n baan waar hy 3 keer gewen het, en jy weet, en wat feitlik synoniem met sy Formule 1 era geword het, ek probeer nou onthou die precies hoeveelheid, ek dink al was 5 wedrenne van dat Zandvoort het a comeback gemaakt het, waarvan hy 3 gewen het, wat baie goed is. So, wat gebeur as hy Sondag wen? Ek weet nie, maar dan gaan hierdie helm skielik baie meer soos 'n gepaste afskeidsgeskenk voel.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Dear Mad Friday, I'm in love. En ja, welkom by jou tweede uur saam met my vanmiddag. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou gesê.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

SFM weer. Ons kyk al ek weer vooruitsigte vir die streek vanmorgen. Miskien wil jy by ou vleisie tan of iets in die lijn. Mosselbaai begin op 12, draai by 17 met son wat gaan skyn deur hoë wolke. George Din wolke 10-19, dan Nice Nine Uniondale wolke wat so bietjie gaan breek. Jy het so hier en daar son met wolke 7-24, Oudtshoorn 8-25, hoë dun wolkbedekking in die oggend. En dan verder meestal bewolk. Albertina en Stilbaai, hoë dun wolkbedekking 9 op tot by 20. Riversdal 10-23, wolke en so tye waar die son gaan deurbreek. En dan laastens Plettenbergbaai, winderig in die oggend, verder hoë dun wolkbedekking. Begin op 13 en draai by 20 grade Celsius. So ek dink, jy kan maar die vierkie beplan. 90.1 SFM.

Ek dink as iemand wat vir die oseaan en sy ongelooflike diere die uiters respek het, is gaan hierdie story maar ontstellend wees. Tony, ongeveer 60 jaar oue Iberiese orka en een van die bekendste matriarge van 'n baie klein bevolking, is onlangs in die straat van Gibraltar afgeneem met verskeie wonde aan haar rug vin, wat volgens bewaringsgroepe en kenners die kenmerke dra van algeweerkorrels. En Spanje se ministerie van omgewingsake ondersoek tans die voorval. Nou, die ironie is moeilik om te ignoreer, ek besef dit. Sedert 2020 het die Iberiese orkas herhaaldelik met kleiner seilbote kontak gemaak, dikwels deur roere te stamp of te beskadig. Sommige bote is ernstig beskadig en daar is gevalle waar bote gesink is. So dis verstaanbaar dat skippers bang of gefrustreerd raak. Jy weet maar, miskien hier moet ons 'n belangrike onderskeid tref. Wetenskaplikes waarskynlik al jare dat hierdie gedrag nie noodwendig aanvalle in die menslike sin is nie. Die interaksie word eerder verbind met spel, nuuskierigheid en aangeleerde sosiale gedrag. Daar is ook geen bewyse dat die orkas mense doelbewus probeer beseer nie. In verskeie gevalle waar die bote gesink is, het die orkas nooit probeer om die mense wat dan nou oorboord gaan skade aan te doen nie. En juist daarom is die moontlike skietery van Tony so kommerwekkend. Die Iberiese orka populasie bestaan uit minder as 40 diere en word as kritiek bedreig beskou. Nou, Tony is boonop 'n ouer matriarg, 'n dier wat waarskynlik belangrike sosiale kennis binne haar groep dra. Nou, met al daai gesê, wat is my gevoel? Ek gaan erken, ek het baie, baie interne konflik, gemengde gevoelens rondom die ding. Jy weet, vrees mag tot versigtigheid lei, maar het kan nooit vergelding regverdig nie, en ek gebruik die woord vergelding baie doelbewus. Mense en orkas moet albei beskerm word, en miskien beter navigasiereëls, afstand, reëls rondom afstand, en wetenskaplik gefundeerde bestuur, en ja, ek sien die gate in daai argument. So, jy weet, ons deel immers dieselfde oseaan. Die oplossing kan nie wees om 'n bedreigde dier vir sy gedrag te straf nie. Maar, as het my gesin is wat in gevaar is op daai boot, gaan ek verseker voel of dit nou mens of dier is wat hulle in gevaar stel. Fiddle around and find out.

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!
1: Eno 4.1

0: JJ wat sê dans onbeskof. 'N Vrou van Tennessee het hierdie week, dit lyk vir my dit was hier by donderdag rond, was sy en haar gesin in die motor op pad iewers heen, en sy sê die volgende oomblik toe is daar skielik 'n massiewe slang op die engine kap van die kar, en sy, haar man sê, hey, daar is 'n slang op die engine kap, en sy haal haar foon uit en sy begin afneem. En jy sien baie duidelik, hierdie ding, hy is in hy duct, jy weet daar voor by die venster, waar jou wipers nou in wegkruip, kom hy so uit, en die kar beweeg, as ek so kyk, tussen 80 en 100 km hier minstens, en die ding kom daar uitgeseil tot op die engine kap, maar dis 'n groot slang, hy lyk vir my, so, hulle praat van tussen 4 en 5 voet, so jy, dis meter, minstens, wat hierdie ding lank is, en so, lyk my na redelike dik slang, jy weet, hy laat my amper dink aan 'n pofadder net so bietjie langer, nou, ek moet vir jou sê, as ek achter die stuur was, of as ek enigszins na die kar was, daar sou breekmerke gewees, maar kyk, hulle vat in die kar, hulle begin om so na die skouer toe vat, en begin spoed verminder, en toe die volgende oomblik te besluit, hoe en nee, maar hy duik nou maar, en nou ja, toe is hy af, en soos ek sê, as dit nou ek was, daar sou definitief breekmerke gewees het, nie noodwendig op die pad nie, maar daar sou breekmerke gewees het, maar hulle toe nou hierdie nuusagentskap het toe met 'n slangkenner gepraat en die persoon sê toe nee, dit lyk, as jy kyk na die merke op die slang, dit lyk na 'n bruin, hulle praat van 'n rat snake, en die ding is skadeloos, maar sy sê daar was heel moontlik dat dit daar die mense dalk op 'n plaas bly, of die motor staan iewerster waar daar veld is, en miskien hout hope, en dat daar nou waarskynlik muise of 'n voël in die engine ingekom het, en die slang was agter dit aan, want die slange het baie goeie reuk sintuig.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Michael Lind met Lawn van Legendes. Ok, hou vas in jou, wat jy ook al vas, so as jy nie vas in jou, hou nou vas. Kentucky, dis nou Kentucky in die VS, is nie meer Kentucky nie, dis nou Winneki, het jy geweet? Louisiana is Lukong, Alabama is Alatome. Nou, jy hoor reg, a middle school, JPS Middle School in Kentucky, het agendas uitgedeel, soos handboeke uitgedeel, wat klink soos een dronk GPS. Die periodieke tabel bijvoorbeeld, ek sweer het, dit lyk soos een recepteboek vir een tovenaar, iets wat wat verban is uit een Harry Potter boek, want hy het al die regte afkortings, maar die name van die elemente is, ja, partij van die goed is nie eers woorde nie, dis net, of die vreemdste, amper symbole, jy weet, dit is AI slop op sy absoluut beste, en maanfases, absoluut onleesbaar, hy wys die prentjie daar, en as jy nou mooi kyk, en sien jy maar, wat staan hier? Ja, dis net verby weird. En natuurlijk is die ouders nie beïndruk nie. Een vrou wat het onder die skoolse aandag gebring het, het op pad huis toe te sê haar kind vir, Mom, did you know we live in Winneki? En dis waar sy toe nou dit achtergekom het, en dit onder andere ouders aandag gebring het, en wil jy raai wat was die skoolse reaksie? Hoe hanteer ons hierdie ding waarvoor ouders $10 betaal aan die begin van die jaar? Hoe hanteer ons dit? Nee, skeer die bladsy uit. It's basically soos om 'n brand te blus deur die rookalarm af te sit. So as jy ooit gedink het jou ding is vervelig en jou kinders se skoolwerk is vervelig, onthou ergens in Kentucky sit 'n kind en leer dat sy staat nou Winneki eet. En dit is al wat ek gaan sê, ja.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Nigendig punt 1 SFM.

Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure en ons kan dalk so 'n bietjie rondspring, want ek probeer om die interessantstes vir jou deur te gee. Op hierdie dag in 1848, M. Waldo Hanchett patenteer die tandheelkundige stoel. 1914, die Panama-kanaal open amptelik. Soos ek gesê, het gaan so 'n bietjie rondspring. 1843, Tivoli Gardens pretpark open in Kopenhagen, die wereld se tweede oudste pretpark. 1918, die langste animasiewerk wat tot op daai datum toe vervaardig is, The Sinking of Lusitania deur Winsor McCay, word vrygestel. Dan 1960, UFO, of vreemde vleende voorwerp, word deur drie afsonderlike Kalifornië patrollie manne, of patrolmen, highway patrolmen gesien. 2017 is 'n interessante een, wetenskaplikes, deur 'n genetiese studie van die appel, onthul dat die appel sy oorsprong in Kazakhstan het, en dit word gepubliseer in Nature Communications, en dan so 'n bietjie terug na vermaaklikheid, 2019 op hierdie dag, Disney Studios is die eerste atelier met 5 films, wat allemaal meer as 1 miljard dollar elk in 1 jaar verdien het, en dit was Toy Story 4, Avengers Endgame, Captain Marvel, Aladdin en The Lion King. Natuurlik die live action remake.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Amerika wat vra of jy dit voel. Nou ja, dit vir so 'n bietjie 'n laat na gedagte. Elon Musk het gesê, wanneer iets belangrik genoeg is vir jou, doen jy dit, selfs al is die omstandighede nie in jou guns nie.

Ja, anders is Elvis Blue, gaan ek jou nie los ergens in die middel van ergens nie. Ek gaan jou los met Black Betty. Mag jy 'n heerlike naweek verder. Groetnis.

0: ietsie tussen in en dan 'n boere musiek liedjie of twee of dalk drie afhangende van hoe die aand loop. Maar nou terug na die musiek, Monarch met Lonely Lights.
1: Musiek op sy beste net hier op SFM.

0: Bad English en When I See You Smile. Dat is natuurlijk niks as 'n glimlach wat net 'n kamer kan ophelder nie. Of net 'n glimlach oor die algemeen. Dit kan 'n persoon se dag van 'n mal en 'n slegte dag na 'n goeie dag toe maak.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Nog een van daardie liedjies as jou moring begin jou voete net saam gaan en jy voel net lekker, jy kry 'n glimlag op jou gesig. Ons gaan nou luister na The Man You David en Talk To Me en dan ons eerste boere musiek liedjie vir die aand na dit is Nico van Rensburg en Stellenbosch Verlange.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

Joshua na die reën saam met seuns van vlug en 'n liedjie getiteld Kompas en dan ek voor dit met my Sharona Cindy Loper en Girls Just Want to Have Fun vir al op 'n Saterdag aand 90.

advies. As ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis, so leen neer jou wapens en luister, dat ek 'n nie lied vir jou skryf.

0: Die ander room met lankal te laat. Nou, dit is dalk al bietjie laat om vuur te maak as jy wil braai, of dalk wil jy laat braai. Mens weet nooit. En ons gaan nou luister na Brendan Piper met Kyk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: welkom by ons laaste uur van Saamkeer. Ons skop hem af met die voorsanger van Smokey, Chris Norman. En een liedjie wat baie populair was op die dansvloer so paar jaar terug. One Last Kiss.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: The Foo Fighters en Big Me. Hierso is die Klipverf Boere Orkes met ons laaste boere musiekliedjie vir die aand en dit is Lekker Ou Jan.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Vuurwerke met daar's 'n plek in my hart. Fine Young Cannibals voor dit met She Drives Me Crazy. En Juanita Du Plessis met Dis 'n Vibe. Hoekom dan nie? Dit is 'n Saterdagaand. Saterdagaand is gewoonlik 'n vibe, soos vir die kinders van vandag sal sê. Dis 'n vibe, ou. Ons gaan nou luister na Bon Jovi met What's Left of Me.
1: 104.1 SFM.

0: En so het dit tyd geword vir my om te groet. So vir my Corrie of ons gesels by môre middag tussen 6 en 9. So, ag nee, môre middag tussen 3 en 6 saam. Haai, ja. Maar ons gesels môre middag tussen 3 en 6 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie op 'n glimlag nie en mag jy 'n geseënde, goeie en rustige Sondag hè. En dan gesels ons saam so net na 3.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.